lalaing na laing rakaswangon pakanon rakanon amis akay ni vitra uli-uli ang angkan rakanon amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am arwol akay ni vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang kanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar nulalain-lalain.